0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Ko povjetarac moje pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim

0: На самом краю службеног отварања преселенца у Кипари који ће ове године наступати. Овогодишњи фестивал је уз домаће снаге угостио и уметнике из Словеније и Словачке.
1: Prije nego što krenemo dalje, željela bih nakratko usmjeriti pažnju na one bez kojih ovaj festival ne bi imao svoje pravo značenje, na naravno na naše kipare. Oni ne dolaze samo raditi s drvom, oni ga pretvaraju u događaj, u prostor susreta, u trenutak u kojem nešto što je bilo sirovo dobiva svoj oblik i smisao. Svaki od ovih umjetnika dolazi sa svojom pričom, iskustvom, ali spaja ih isto. To je predanost drvetu i potreba da mu udahnu novi oblik. To je posao koji traži potpunu predanost, ruke koje moraju biti sigurne, ali i um koji mora biti slobodan. U ritmu alata i mirisu svježe piljevine, drvo prestaje biti materijal i postaje izraz. A upravo su kipari ti koji su mu to omogućili. Zato vas molim, zaplješćite i pokažite koliko cijenite njihov trud, vještinu i ono što čine za sve nas. A ovogodišnji sudionici festivala su: iz Slovenije nam dolazi gospodin Matija Vavdi. Matija Cigljar. Jože Smrkolj. I Anže Kobola. Iz Slovačke nam dolazi Roman Sočulak. Te Pavol Hajduk. Iz naše domovine dolazi nam gospodin Ivan Trupković. Gospodin Željko Ilić. Naš domovine.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Davno je to bilo, puno se radilo, sada je na tebi da uživaš u životu, miru i sreći, jer ovo nije bilo lako steći. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Verici Dukarić žele prijateljice Štefica Galić i Božica Bančić.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Napokon je došao dan kada možeš da zaboraviš na sve i prepustiš se uživanju. Neka tvoj život od ovog dana bude puno ljepši i vedriji. Verici Dukarić sretan odlazak u penziju žele od srca kolegice Božica i Štefica.

Davno je to bilo, puno se radilo, sada je na tebi da uživaš u životu, miru i sreći, jer ovo nije bilo lako steći. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Verici Dukarić žele prijateljice Štefica Galić i Božica Bančić.

Napokon je došao dan kada možeš da zaboraviš na sve i prepustiš se uživanju. Neka tvoj život od ovog dana bude puno ljepši i vedriji. Verici Dukarić sretan odlazak u penziju žele od srca kolegice Božica i Štefica.

Puno se radilo, sada je na tebi da uživaš u životu, miru i sreći, jer ovo nije bilo lako steći. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Verici Dukarić žele prijateljice Štefica Galić i Božica Bančić.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Napokon je došao dan kada možeš da zaboraviš na sve i prepustiš se uživanju. Neka tvoj život od ovog dana bude puno ljepši i vedriji. Verici Dukarić sretan odlazak u penziju žele od srca kolegice Božica i Štefica.

Davno je to bilo, puno se radilo, sada je na tebi da uživaš u životu, miru i sreći, jer ovo nije bilo lako steći. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Verici Dukarić žele prijateljice Štefica Galić i Božica Bančić.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Napokon je došao dan kada možeš da zaboraviš na sve i prepustiš se uživanju. Neka tvoj život od ovog dana bude puno ljepši i vedriji. Verici Dukarić sretan odlazak u penziju žele od srca kolegice Božica i Štefica.

0: svoj termin na 042 798 277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Davno je to bilo, puno se radilo, sada je na tebi da uživaš u životu, miru i sreći, jer ovo nije bilo lako steći. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Verici Dukarić žele prijateljice Štefica Galić i Božica Bančić.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugo.

Tu smo sve do 21.30. Zapravo mislim da smo i sve poruke pročitali. Ako još koja porukica pristigne do tog termina, naravno da ćemo je ubaciti na našu playlistu i pustiti za vas.